دا سی سانگ دی ستاسو بڑیر زیاد خوخ شیخا او دا چا خانی نمونو مونگا دا که خیال مکڑی او شاعر چی کل قلم راوالی او قلم کی نی دا گدر غالا بانده او چرتیا غرونو که ناستی دا غرونو دا غر پا لمن که ناستی هر طرف تا شنکیش نگیای او دان سر دایری اولی کاپی او کاپی که خب دا سماج بانده پا معاشره بانده سوچ کی او سوچ پکی چی کم کم زی که ناانصافی روانه دا غلط کارون روانده غریب سر ظلم روانده غریب سر جبر کی دی دی دی روایاتو نا باغی دا بغاوت اعلان کی دا کلم پا ذریعه بانده کلم لی سوک خط رکلی او دی دا غر تیم که چی کم دی شیر لی که دی یوازی پا تنهایی که و پا تنهایی که چی کل شایر کلم رواخلی اندی بیا تبایی که تبایی دا زمان بخیال شایر آغا دی کلی کلی دی دی دا آغا روایاتو نا دا آغا رسم و رواج نا دا آغا دا خلکو نا دا آغا مالدار و خلکو نا بغاوت اعلان کهی پا دی که شایر چی کم پا معاشره که بگاڑ پیدا کهی چی کم پا معاشره که مطلب داری چی غریب باندی ظلم کهی ډیر زبردست ټریک تستا سو ډیر زیات خوخ شيخه او انجای کې خوندونه او مزید واخلې او چرته بزینه چا سره بوس خپل قرب خپل رور نذیر احمد خادم سره بوس اواز ډیر زبردست دو سندر غاړي دي سید زهیر زمان خدا سو پیجن او یو سره بل ملګری دی دا انجای کې خوندونه او مزید واخلې زهیر زمان سره راځه پی